منگیشکر اور ساتھیوں کی آواز میں لمحے فلم کا نغمہ بھی آپ سن رہے تھے. دوستو, ہماری ہندی فلموں اور گیتوں میں پرکرتی کی سندرتا کو بہت خوبصورتی سے درشایا گیا ہے. کبھی بہاروں کا ذکر, کبھی بارش کے فہارے, کبھی چاند ستاروں اور پھولوں کی بات, تو کبھی پشو اور پکشیوں کی بات. سنگیت نے ہمیشہ پرکرتی کے رنگوں کو سروں میں پیرویا ہے. یہی پرکرتی ہماری سمویدناؤں اور رچناتمکتا کی پریرنا بھی ہے.